Хвилини пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк

0: І хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Ці пісні знають всі, бо ми фігню не крутимо. Радіо «П'ятниця».

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню.

А час не повертається назад. Коли ж ти підросла, маленька доню,

Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

Радіо П'ятниця.

0: буду.
1: В Україні 5-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Якби ти знала, що ти робиш мимоволі, якби ти знала, з ким з'єднала свою долю, якби ти знала, на що серце моє б'ється, якби ти знала, як невпинно час несеться.
1: Радіо «П'ятниця».

0: прилетіло.
1: Як їх багато! Нумо, рахувати. Один, два.

0: бентежить сивина в волосі. Вже не весна, але іще не осінь. Нашого літа ще засяють роси. Нашого літа ще засяють роси.
1: Радіо «П'ятниця».

0: вмерло.
1: Вмикаєш і хочеться підспівувати. Радіо П'ятниця.
2: Завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: тому що... А що?
1: Працюємо над вашим настроєм без вихідних. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

в Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні, 26 вересня, на півночі очікується мінлива хмарність із проясненнями. Опади малоймовірні. Вдень до 15-20 тепла. На півдні тепла і переважно суха погода, стопчики термометрів покажуть 18-22 вище нуля. На заході погода буде більш мінливою, подекуди можливі дощі, а температура вдень 14-19 з позначкою плюс. На сході переважатиме суха погода без істотних опадів, повітря прогріється до 16-22 тепла. В центральних областях переважно сухо, вдень плюс 15, плюс 20. У Києві день буде хмарним, вдень повітря прогріється до 17-19 теплих градусів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама. Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: обійму.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водіїв категорії «С» та «Е». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Соціальна реклама.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
2: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення СЗЧ. К2 – бригада для норм тіпів.
0: Соціальна реклама.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є знання, які просто залишаються в пам'яті, а є ті, якими хочеться ділитися в приємній компанії. Ми зібрали захопливі факти та цікаві питання, якими можна похизуватись в хорошій компанії. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Водогородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень. На велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту, щоб рідних зустрічати, тепло обіймати і щедро частувати з особливої нагоди. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. По-справжньому народний позитив. Радіо «П'ятниця».

В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензопили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Гралян». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
3: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
4: Відкладаєте операцію через ціну? Окулюс. Операція катаракти з кришталиком 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
6: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні, 26 вересня, на півночі очікується мінлива хмарність із проясненнями. Опади малоймовірні. Вдень до 15-20 тепла. На півдні тепла і переважно суха погода. Стовпчики термометрів покажуть 18-22 вище нуля. На заході погода буде більш мінливою, подекуди можливі дощі, а температура вдень 14-19 з позначкою плюс. На сході переважатиме суха погода без істотних опадів. Повітря прогріється до 16-22 тепла. В центральних областях переважно сухо, вдень плюс 15, плюс 20. У Києві день буде хмарним, вдень повітря прогріється до 17-19 теплих градусів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

мы верим, верим в любовь. Мы верим, верим в любовь. Послухай. Hey, ти відчуваєш, воно б'ється, воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце, вір, що напевно.

0: Люба.
1: Менше так треба. Більше так хочеться. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водіїв категорії «С» та «Е». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
3: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 30 вересня 2026 року.
4: Вересень кличе до школи. Почніть ранок вашого школяра з поживного та смачного сніданку. Варена ковбаса лікарська торгової марки «Фарро» вищого гатунку від Кременчук М'ясо. Це ніжний смак та ідеальний перекус у портфель. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
5: Кременчук, 27 вересня. Будинок культури «Нафтохімік». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
1: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: В Україні винайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Забіяка вирушає у шалену дорожню пригоду.
2: Станіслав Боклан,
1: Олеся Жураківська,
2: Дар'я Легейда,
1: Володимир Гладкий,
2: Артур Логай,
1: співачка Кола,
2: Олена Шовтенко,
1: Денис Берінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашанка 2.0.
2: Квантовий парадокс.
1: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
3: Оце в тебе початок канікул. Суцільна пригода.
4: Грузія, Україна тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19.00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
5: Соціальна реклама.

Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без…
1: Так всі роблять!
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на Ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
3: Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. Окулюс. Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
4: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
5: Дитині потрібно стаціонарне лікування.
4: Добре, що звернулися до нас. Маємо сучасний дитячий стаціонар з денним перебуванням. Затишні палати, постійний нагляд педіатра, турботливий персонал. У нас майже як вдома. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, вулиця Театральна, 46А, навпроти головного корпусу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Фабрика зірок звучить». Пісня, яка народилася на фабриці зірок – нова епоха. А прямо зараз звучить для тебе на радіо «П'ятниця».
1: Я не відчуваю без

0: «Фабрика зірок» звучить. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Це була пісня, створена на «Фабриці зірок» «Нова епоха». Тепер вона на «Радіо П'ятниця». «Радіо П'ятниця».
1: На

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні, 26 вересня, на півночі очікується мінлива хмарність із проясненнями. Опади малоймовірні. Вдень до 15-20 тепла. На півдні тепла і переважно суха погода, стовпчики термометрів покажуть 18-22 вище нуля. На заході погода буде більш мінливою, подекуди можливі дощі, а температура вдень 14-19 з позначкою плюс. На сході переважатиме суха погода без істотних опадів, повітря прогріється до 16-22 тепла. В центральних областях переважно сухо, вдень плюс 15, плюс 20. У Києві день буде хмарним, вдень повітря прогріється до 17-19 теплих градусів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: партнер, преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є речі, які з роками стають тільки ціннішими. Знання – одна з них. А особливо ті, якими хочеться поділитися в приємній компанії. На великому частуванні – захопливі факти, цікаві питання та можливість проявити ерудицію. Реєструйтесь на сайті «Радіо П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень на велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту. Щоб зібрати своїх, накрити стіл і зустрічати рідних та близьких з особливою гостинністю. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Тато, мама, Тетянка і Петро люблять сосиски дитячі Фаро. Сосиски дитячі Фаро на сніданок. Сосиски дитячі Фаро на обід. Сосиски дитячі Фаро на вечерю. Малим і дорослим вживати їх слід.
2: З 26 серпня по 29 вересня 2026 року в мережі магазинів Market Opt за акційною ціною 26,90 за 100 грамів.
3: Market Opt. Мінеральна вода, сильногазована злата вода. Всього 11,50 за 1,5 літра. Акція діє з 16 по 30 вересня 2026 року.
4: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водіїв категорії «С» та «Є». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
5: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
6: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
0: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців Шериф.
2: Ваша робота варта професійного визнання. RAW Awards 2026 – всеукраїнська премія у сфері ритейлу та торговельної нерухомості. 21 номінація – оцінювання провідними експертами ринку. Визнання найкращих. Подайте заявку до 5 жовтня. Деталі на сайті awards.rao.ua.
3: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина – Україна, 28 вересня – Грузія – Україна, 2 жовтня – Україна – Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна – Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші з преміум спонсором національної збірної України з футболу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
4: Соціальна реклама.
0: Засмагай під правильний саундтрек. Радіо «П'ятниця».

носа не вішати, пісням підспівати. Радіо П'ятниця. В Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензопили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
3: Відкладаєте операцію через ціну? Окулюс. Операція катаракти з кришталиком – 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис – 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні, 26 вересня, на півночі очікується мінлива хмарність із проясненнями. Опади малоймовірні. Вдень до 15-20 тепла. На півдні тепла і переважно суха погода, стовпчики термометрів покажуть 18-22 вище нуля. На заході погода буде більш мінливою, подекуди можливі дощі, а температура вдень 14-19 з позначкою плюс. На сході переважатиме суха погода без істотних опадів, повітря прогріється до 16-22 тепла. В центральних областях переважно сухо, вдень плюс 15, плюс 20. У Києві день буде хмарним, вдень повітря прогріється до 17-19 теплих градусів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 30 вересня 2026 року.
2: Вересень кличе до школи. Почніть ранок вашого школяра з поживного та смачного сніданку. Варена ковбаса лікарська торгової марки «Фарро» вищого гатунку від Кременчук М'ясо. Це ніжний смак та ідеальний перекус у портфель. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Маркович.
1: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації, одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Тоня Матвієнко.
2: Ми це шоу створили, щоб виводити артистів з зони комфорту.
3: Я думаю, що ми сьогодні жару дамо.
2: Ми взяли трек «Don't Speak».
4: Тихенький крик і плач в цій пісні.
5: Танцюй зі мною, повільно.
4: Це як... прощання, знаєте? Тебе останній танець.
5: А може ти, а може я, захопили почуття.
3: Бальзам на душу і меду в ухо.

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Розвантажуйте, підіймайте, починайте.
3: Сміливий будівельний сезон розпочато.
4: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
5: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
6: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
7: В Україні винайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Забіяка вирушає у шалену дорожню пригоду.
8: Станіслав Боклан,
7: Олеся Жураківська,
8: Дар'я Легейда,
7: Володимир Гладкий,
8: Артур Логай,
7: співачка Кола,
8: Олена Шоптенко,
7: Денис Зверінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашенка 2.0.
8: Квантовий парадокс.
7: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
9: Нам всім дурдомом на колесах не по дорозі.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Ми у К2 набираємо нормтіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
10: Соціальна реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків, дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
12: Реклама.
13: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
12: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
14: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: П'ятничний настрій без вихідних. Радіо «П'ятниця».

П'ятниця. В Україні 11 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
2: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат-клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Є ідея, але страшно зробити, не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
4: «Так всі роблять!»
3: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
5: Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. Окулюс. Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068-022-33-88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
6: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Japan Інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
7: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні, 26 вересня, на півночі очікується мінлива хмарність із проясненнями. Опади малоймовірні. Вдень до 15-20 тепла. На півдні тепла і переважно суха погода, стовпчики термометрів покажуть 18-22 вище нуля. На заході погода буде більш мінливою, подекуди можливі дощі, а температура вдень 14-19 з позначкою плюс. На сході переважатиме суха погода без істотних опадів, повітря прогріється до 16-22 тепла. В центральних областях переважно сухо, вдень плюс 15, плюс 20. У Києві день буде хмарним, вдень повітря прогріється до 17-19 теплих градусів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама. Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині – завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Настрій п'ятниці щодня.

0: мама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Реклама. Ці пісні знають всі, бо ми фігню не крутимо. Радіо П'ятниця.

0: Онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Треба дерево спилити, пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
3: Бензопили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Гралян». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
4: Маркет Опт. Мінеральна вода, сильногазована злата вода. Всього 11,50 за 1,5 літра. Акція діє з 16 по 30 вересня 2026 року.
5: Кременчук. 27 вересня. Будинок культури «Нафтохімік». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
2: Сміливий будівельний сезон розпочато.
3: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
4: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
5: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням познайомтесь з інструкцією та продукту дитинства. Реклама лікарського засобу РП-0-8-5-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0
7: відкриває набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
8: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
9: Ваша робота варта професійного визнання. RAW Awards 2026 – всеукраїнська премія у сфері ритейлу та торговельної нерухомості. 21 номінація – оцінювання провідними експертами ринку. Визнання найкращих. Подайте заявку до 5 жовтня. Деталі на сайті awards.rao.ua.
10: Грузія, Україна – тільки на Мегого! Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого!
11: Радіо П'ятниця. Реклама.
12: Соціальна реклама.
13: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
12: Соціальна реклама.
14: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є знання, які просто залишаються в пам'яті, а є ті, якими хочеться ділитися в приємній компанії. Ми зібрали захопливі факти та цікаві питання, якими можна похизуватись в хорошій компанії. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень на велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту, щоб рідних зустрічати та тепло обіймати і щедро частувати з особливої нагоди. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. У нас навіть будні звучать як п'ятниця. Радіо «П'ятниця».

В Україні 12-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Тоня Матвієнко. Музрум. Живий звук.

0: Музрум. Живий звук.
1: Друзі, всім привіт! Ви на каналі Музрум.
2: І в студії головного живого шоу України продюсер феноменальний саме Размік.
1: І легендарна радіопродюсерка Анна Свірідова. Оплески. І це наше шоу музичних сенсацій Музрум.
2: Тоня Матвієнко.
3: Добрий день.
1: Тоня,
3: добрий
1: привіт.
3: День.
1: Привіт.
3: Привіт.
1: Ну ти в Музрумі вже так була на концерті.
3: То різні речі.
1: Абсолютно.
3: Розумієш, то на концерті. А ви зараз мене за стіл посадили.
1: Так, посадили. Нарешті ми тебе дочекалися. Я в передчутті дуже класного, драйвового, веселого випуску, якщо чесно.
2: От знаєш, не дивлячись на твій такий вайб, трішечки замріяний, фантастичний, легкої дівчинки, я думаю, що ми сьогодні жару дамо.
1: Ми так готувались, Тоня.
3: Да, ви мене сьогодні трошки виведете з мого зону комфорту.
1: Абсолютно. Я думаю, що ми це шоу створили, щоб виводити артистів з зони комфорту.
2: Але тільки в музичному плані.
1: Абсолютно.
2: Ну, бо, знаєш, ми любимо музичні експерименти, і нам дуже подобається надавати артистів можливість заспівати ті пісні, які, ну, вони, може, і захотіли заспівати, але отак, щоб з музикантами в студії, я думаю, що ти кайфонеш.
3: Я думаю, що так само.
1: Віримо в це, віримо, що і наші глядачі отримують задоволення. До речі, протягом випуску дивіться і пишіть свої коментарі, як вам взагалі. Так, вже пролунала пісня, перша в студії Музрум «Ліхтарики», так? Розкажи трошечки про цю пісню.
3: Ну, це після того, як «Кульбаб» пісня так гарно залетіла.
2: Ну, так
1: назвемо, так?
2: Зірвала.
1: Так, давай так, по-чесному.
3: Мій музичний продюсер Віталій Телезін каже, давай спробуємо щось таке трохи схоже записати. І вийшла «Ліхтарики», і на концертах це тепер, ну, діти дуже люблять, я їх запрошую. Прошую на сцену, вони завжди зі мною співають, танцюють. І, ну, воно теж для мене як експеримент в музичному плані, що я в деяких моментах співаю так вперше. Ну, вокально.
2: Ага. Так просто, так? Бо ти все життя в музиці. Мама твоя, легендарна Ніна Матвієнко. Ти з маличку на сцені, на гастролях, займалася музикою професійно. То, звісно, здавалось би, що такі легесенькі пісеньки, такі...
3: Ну, вони, ти так здається, що вони легесенькі. Так. Вони не легесенькі. Але я люблю експериментувати і я хочу щось завжди нове. І головне, щоб це все якби мені було комфортно.
1: І відгукувалось.
3: На сцені, да, відгукувалось мені, тоді глядач вірить. От зараз я не знаю, що буде, не дивитися.
1: А чекай, ти сказала, я завжди люблю щось нове. Сьогодні буде стільки нового.
0: Музрум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде. Музрум. Слухай в ефірі Радіо «П'ятниця» та дивись на YouTube-каналі «Музрум». Радіо «П'ятниця». Реклама. Європейська медицина. Комплексна турбота про ваше здоров'я під одним дахом. Власна лабораторія, функціональна діагностика, оперативна хірургія із затишним стаціонаром. Тільки сучасне обладнання, тільки досвідчені фахівці.
4: Європейська медицина дбає про ваше здоров'я на кожному етапі одужання. Ми знаємо, довіра з першого прийому – це важливо.
0: Місто Кременчук, вулиця Театральна, 46Б. Європейська медицина.
4: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Відкладаєте операцію через ціну? Окулюс. Операція катаракти з кришталиком – 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис – 068-022-33-88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Скажи мені, любов моя, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці. Скажи мені, любов моя, любов...
1: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Тоня Матвієнко.
2: І я пропоную прямо зараз і починати.
3: Давай, Анечка.
2: Починаємо ми, ну, з твоєї пісні «Ліхтарики» почали, а продовжимо пісню, яку ти вважаєш переломною саме в твоїй творчості. От пісню, яка дала поштовх, тому що ти відчула, що ти вже зірка.
3: Давай, скажімо,
2: іншого
3: так,
2: масштабу.
3: Давайте, навіть зробила тебе відомою для глядача.
4: Це було на «Голосі країни» в 2011 році. Я різні треки переспівала, але саме ця пісня, вона, я її мало того, що пішла ще окремо, записала. Ну, там ми знову міну записали, ага, на студії, і вона, скажімо, у радіостанції на Західній Україні, це не про це, почали її так, ну, дуже сильно крутити в ефірах, і вона для мене такий був маленький старт в моїй творчості. Хоча в мене вже були записані пісні, вже була програма, але саме ця пісня відгукнулася через... проєкт, що Тоня Матвієнко. Зараз я не знаю, чи її можу співати, тому що до сих пір ми не вирішили авторським правосвічна тема.
3: У нас шоу музично-імпровізаційне, тому у нас можна. А що я тобі скажу, що я цю пісню, закохався в цю пісню. Я знаю, що є оригінальне виконання, я безумовно про все знаю, але я в цю пісню закохався без твого виконання.
4: Так, для мене дякую, це було... мені приємно.
3: Я обожнюю цей
2: трек. Але ти не став коханим. Це така гра слів, бо я так зрозуміла, що мова
4: на проєкті в мене був коханий Олександр Пономарьов. Там була така постановка.
3: І я тобі скажу, що я зараз, ну, я сподіваюся, ти заспіваєш у нас 100% цей трек зараз, і я буду танцювати під нього.
2: Ага, а я все-таки хочу от більше подробиць про Олександра Пономарьова.
3: Ну, а не бачиш,
4: це тоді так вигадали, що він сидів в журі. І я, ну, виходила на сцену, сукня. Ніби як, да, в мене весільна була сукня, так, і я як до нього підкатувала. А-а-а. Просто його попросили, щоб підіграв мені трошечки. Ось, щоб вийшов, ну, там, зі мною трошки потанцював.
3: Це дійсно був ще й номер, дуже класний, такий веселий.
2: Ну, да, взагалі, той «Голос країни» для Тоні був не тільки переломна пісня, а взагалі перелом,
4: ну,
2: в житті.
4: Це, да, це єдина пісня, на якій я вибігла, мене поставили на такий, як чемодан, на щось, і я збилась. Тобто, я забула слова.
3: Я знаю, що тобі хочу сказати,
4: ну,
3: що...
4: Ну, так, там стрес колосальний був. Ну, нічого, викрутилась. Ну, я дуже тоді так розстроїлась. Я вже і співала не в кайфі, а от що я вже, от початок я збила. Ну, нічого.
3: Але бачиш, пісня-то
4: розлетілась.
3: Запам'яталась в твоєму виконанні для глядачів і слухачів. І я тобі хочу сказати, що ми коли готували цей випуск, я побачив номер цей і думаю, ну, клас, це ж весільна пісня. І трошечки тут буде легенька... ми ж співаємо шматочок, куплет, приспів. Uh-huh. І от ми з друзями з Музрум Бенду поаплодуйте їм. Ми готували, і от ми співаємо і думаємо, ну, от наче от приспів закінчується. Ну, не приспів, а от там шматочок після приспіву. І думаємо, ну, не вистачає. Я кажу, а давайте ми пришвидшимо її. Оп, щоб прям дуже,
4: ну,
3: швидко.
4: Давайте.
3: Прям весільна гулянка була, щоб... От. Давай спробуємо. Ти
4: давай.
3: Готова?
4: Ну, да. От сидячки, кажу, я ще ніколи не співала.
3: Друзі, ексклюзивно в Музрумі, прямо зараз, наживо, трек «Коханий» у виконанні Тоні Матвієнко. Оплески!
1: Музрум. Живий звук.

0: Музру. Живий звук.
1: Гулялочка.
2: Оце так загуляли з коханим.
1: Друзі, а ну діліться в коментарях, чи так само ви яскраво танцювали під це виконання, як і я?
2: Чи хочете, знаєте, знову перемотати і ще разок затанцювати?
1: Ой, оплески, друзі, Тоні.
2: Тонечка.
3: Дякую, клас.
2: Запалила. Наш наступний крок – це пісня, яку ми пропонуємо оновити. Це пісня з свого репертуару, але ми її трішки по-іншому інтерпретуємо. Ну, ми і коханого тільки що так трішки
1: перевели, так?
2: Але не зупиняємось.
1: Дивись, це пісня «А може ти?».
3: Ну, це може дійсно так, як біографія вже кохана, а потім «А може ти?» в мене вийшла.
2: Вона так і виходить, дискографія така, так?
3: Да, але... Творчий вечір.
1: Безумовно. Ми з музикантами думали, як же її зробити. Я ходив, щось приміряв, думав, в якому стилі. В якому стилі би її зробити. Розповім одразу, що я слухав пісню багато разів і думаю...
3: А ти чув, як Підлужний співається? Автор Андрій Підлужний?
1: Ні, от тебе чув. І думаю, і подумав. Що не можу перетворити її в веселу прям пісню, тому що там доволі драматичний текст.
3: Ну так.
1: Аби не загубити сенсів, але переробити звучання, ми зробили її в стилі танго.
3: Ну, цікаво.
1: Танго.
2: Ну, танго логічно, бо це пристрасть.
1: Так,
2: танго
1: і драма.
2: Пристрасний. І пісня «А я» – це також про особисту драму пісня?
3: Ні, це ні. Я прийшла познайомитися з Андрієм Підлужним. Спиталась, які в нього пісні, ну, щоб купити.
2: Ага.
3: От, ну, прийшла, придбати. Да. І ця Андрій мені сам її запропонував. І, ну, ну, це теж якби моя така стара хітяра. Давайте так.
1: А чим воно тобі запало в душу? Тим паче кажеш, це начебто.
3: Ну, от вона моя історія. Знаєш, це не можна пояснити. Андрій мені зіграв її на гітарі, я зразу під гітару записала, почула зі сторони і... Подобається мені таку лірику співати.
1: Спробуємо сьогодні з цієї
2: ліриці.
1: Романс. Зробимо сьогодні версію танго. Я сподіваюся, що тобі сподобається.
3: Я сподіваюся, що зараз заспіваю.
1: Зараз, друзі, а давайте Тоня взагалі не чула цю версію. Увага, зараз вона вперше її почує.
3: Я цю пісню, до речі, дуже рідко вже виконую. Ну, давайте, спробуємо.
1: Ну, давайте. Друзі, абсолютно ексклюзивно, прямо зараз в студії Музрум ви почуєте трек «А може ти?» в новому звучанні, в стилі танго, але все так само у виконанні Тоні Матвієнко.
0: Музрум. Живий звук.

0: Мозрум живий звук.
1: Дуже гарно.
2: Чарівно, чарівно.
3: Донечка. Мозрум бенду, будь ласка. Це велика робота.
2: Ось знаєш, прям бальзам на душу і меду вуха.
3: Розкажи, як тобі?
1: Ви кажете, що моя пісня 100%.
3: Як тобі? Як тобі нове звучання?
1: Дуже гарно. Воно, да, таке, я даже не знаю, як писати. Там є пристрасть.
2: Так, трошечки таких рухів. Стегнами.
3: Тобто під цей трек можна танцювати танці
1: можна,
3: тепер офіційно.
1: Так.
3: Рухаємось далі. Хочемо поговорити з тобою ось про що. Що взагалі в твоєму плейлисті? Що ти слухаєш? Кого ти слухаєш? Можливо, хтось там формує твій смак. Який трек не зникає з твого плейлиста?
1: Ну, це не зникає мене цей трек з мого. Вона для мене дуже особлива. Це «Адам, танцюй зі мною». Коли моєї мами не стало, він у мене був на повторі, такі в мене були, ну, десь так, 2 тижні, просто не зникав з мого життя. От він, оцю якби втрату, ну, от, я не знаю, в ці пісні чомусь я знаходила, як, це дуже
2: знаєш,
1: так важко пояснити.
2: Напевно, можливість пережити це, чи...
1: Це як мій, знаєте, так... Тихенький крик і плач в цій пісні. Оце те, що я тоді так переживала, не знаю. І я Міші тоді казала, що він, що я слухала постійно. От, і Міші не стало, і мами немає. Тому він такий дуже, дуже важливий для мене. І хочу Адама згадати зараз. Царство йому небесне, мамі царство небесне. І ці люди пішли, але їхні пісні залишились в вічності, тому що вони геніальні, і ми будемо слухати, любити, переспівувати. І це так війде потім, я впевнена, як музика історії України. Так.
3: Абсолютно. Так, друзі, я пропоную в пам'ять Михайло заспівати цей
1: це
3: трек сьогодні
1: болюче,
3: тут.
1: Але я хочу спробувати.
3: Трек «Танцюй зі мною» у виконанні Тоні Матвієнко сьогодні в Мозрум.
0: Мозрум. Живий звук.

0: Мозрум. Живий звук.
1: Ви знаєте, дійсно одне точно.
2: Це таке,
1: прекрасно.
2: Знаєте, я зрозуміла, як це писано. Це як прощання, знаєте. Тебе останній танець. От.
1: Але прекрасно, дійсно, я з тобою згоден, що ці треки залишаться назавжди. Я впевнений, що вони стануть улюбленими і стали вже улюбленими для багатьох людей.
3: Так, і саме ця пісня впевнена в плейлистах мільйонів українців.
1: Так. Друзі, ще раз оплески.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій на Радіо П'ятниця. Далі буде погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні, 26 вересня, на півночі очікується мінлива хмарність із проясненнями. Опади малоймовірні. Вдень до 15-20 тепла. На півдні тепла і переважно суха погода, стовпчики термометрів покажуть 18-22 вище нуля. На заході погода буде більш мінливою, подекуди можливі дощі, а температура вдень 14-19 з позначкою плюс. На сході переважатиме суха погода без істотних опадів, повітря прогріється до 16-22 тепла. В центральних областях переважно сухо, вдень плюс 15, плюс 20. У Києві день буде хмарним, вдень повітря прогріється до 17-19 теплих градусів.
0: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Тоня Матвієнко.
1: Друзі, ми рухаємось далі. Ця рубрика називається «Саундтрек мого життя».
2: Квітка душа.
1: Ну, безумовно. Ми абсолютно були впевнені, що це... Ти вже сьогодні про маму почав говорити. Ну, я впевнений, що от в твоєму конкретному випадку це дійсно саундтрек твого життя. І життя дуже багатьох людей.
2: І ця пісня в кожному концерті, вона лунає. Це, вона, знаєте, така, вона навіть як молитва, я не знаю, це просто теж геніальний текст, музика. Абсолютно. І, знаєте, до мурашок.
3: До мурашок. А мені здається, що багато українців взагалі вважають, що це народна пісня. Знаєте,
2: це дуже добре. Так. Це коли народ так вважає, значить це любимка.
3: Любима. Так,
1: і
3: так.
1: Знаєте, що я скажу? Коли Ніна Митрофанівна співала цю пісню, я ловив себе на думці, що це дуже життєствердна пісня. Дуже. Вона, ну, там і музика, і текст настільки світло дарують, тобі стає так...
2: Добре.
1: Значить, добре на душі, от абсолютно. І поки ми готувались, це теж я от на репетиціях чув, ну прям реально від неї стає добре абсолютно на душі, радісно і надія. От воно, ну, наче надія на світ.
2: Там надія є.
1: Абсолютно. На те, що все буде добре, що все найкраще попереду, от правда.
3: А нам зараз так це необхідно.
1: Тоня, ну...
2: Ну, я готова. Так.
1: Ну, маєш заспівати, так? Друзі, неймовірний трек «Квітка душа», трек Ніни Митрофанівни у виконанні Тоні Матвієнко, прямо з

0: Твоєму зру живий звук.
1: Дай Бог, дай перемоги нам, дай Бог.
2: Слава Україні!
3: Я думаю, що ти це багато разів чула, але як класно, що ти такий голос маєш, який схожий на голос мами. Да, це дуже класно, це звучить неймовірно. Від цієї пісні абсолютно завжди мурахи. І я сподіваюся, що наші глядачі тільки що відчули дійсно в душі оту надію на найкраще майбутнє для нас, для нашої країни.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде.
4: Любий, ти щось сказав?
5: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
4: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
5: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Тоня Матвієнко.
3: Рухаємось далі музично і, мені здається, дуже душевно. У нас далі така рубрика, мені здається, спеціально під тебе, бо такої рубрики не було в Музрумі. Це зараз буде унікально.
2: Так, це вперше.
3: Так, вперше. Повернення легендарного хіта. Ми так назвали цю рубрику. І що ми надумали? Ми подумали дати тобі заспівати трек «Руслани, знаю я». Ну, бо, по-перше, це дуже драйвовий трек, і нам здалося, що він дуже тобі має пасувати.
2: Ну, Руслану ми вже згадували в контексті «Голосу
7: країни».
2: Ну, вона
7: мій тренер була, так.
2: І такий факт, що були сліпі прослуховування, і саме Руслана до тебе повернулась, бо інші
7: не дьорнулися.
3: Не відчули.
2: Не відчули, ай-яй-яй.
7: Ну, ця пісня, вона, знаю я, да, вона, я так думаю, що це десь був 2001 рік, десь приблизно. Я почула по радіо і подумала, боже, який це клас, така українська музика у нас починає така, як це сказати?
3: Дуже сучасна етніка. От Руслана була дуже сучасна етніка.
7: Вона фірма, це фірма.
2: Фірма, так. Фірма. І я дуже добре пам'ятаю той період, особливо, коли з'явився ще і кліп на цю пісню, бо це було щось грандіозне для нашого музичного відео.
7: Карпати, да,
2: так. Там така дуже потужна була і команда, я там більше 200 людей ці відео знімали. Ну, тобто це знакова така пісня взагалі для української сучасної музики.
3: Ну, бачите, у Руслани дійсно такі дуже, от я згоден з Тонією, фірмові треки були, саме тому вони і займали особливі місце в серцях у слухачів і по всьому світу буквально. Поки ми чекаємо Руслан до нас в Музрумі, а ми дуже чекаємо і запрошуємо. Друзі, як ви знаєте, Руслана дуже драйвова співачка, Тоня лірична співачка. Тут зараз Тоня стане драйвовою Русланою. І ви почуєте трек «Знаю я» унікально і ексклюзивно в Музрумі наживо.
0: Музрум. Живий звук.

0: кіно з Ром. Живий звук.
1: Тонечка Матвієнка на Музрумі.
2: Так.
0: Музрум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде. Музрум. Слухай в ефірі радіо «П'ятниця» та дивись на YouTube-каналі Музрум. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водіїв категорії «С» та «Е». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
4: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 30 вересня 2026 року.
5: Ви вже знаєте? Електрична Тойота вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
6: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
7: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Тоня Матвієнко.
1: У нас далі рубрика, яку обожнює наш глядач і слухач. Вона називається «Лагідна українізація». Ану, Анечка, розкажи, що
2: історія
1: там відбувається.
2: Історія цієї рубрики дуже проста. Наш креативний продюсер Роман Дігтяр бере якийсь світовий хіт і адаптує його українською мовою. Для того, щоб всім нашим слухачам і глядачам було зрозуміло, про що пісня.
1: Який же трек ми взяли і адаптували? Ми взяли трек «Don't Speak», світовий хіт безумовний, і адаптували його українською мовою.
3: Це моя молодість.
2: Ой, Тонечка.
3: Я бачила на початку тебе в тексті, там, мій рік, дата народження була написана.
1: Та, вся біографія твоя.
2: Ти знаєш, насправді в мене теж з цією піснею дуже особиста, яскрава історія.
1: Анечка, ми чекаємо подробиць.
3: Так розкажи, любов.
1: Ну, безумовно.
2: Слухайте, це кохання, і уявіть собі у Кривому Розі, це який там рік?
3: Це 95-й десь.
2: Да.
1: Четвертий.
2: Це якраз суперхіт, і в мене кохання. Уявіть собі Кривий Ріг зі справжнім італійцем. Його звали Фабіо.
1: Я не все про тебе знав.
3: А що він там робив 95-й?
2: А він приїхав у Кривий Ріг встановлювати обладнання на якісь горнозбагачувальний комбінат, і ми з ним на дискотеці познайомились.
3: А як розпакували?
2: Don't Speak. А я ж музикант за освітою, і я знала багато термінів музичних, які ти сама знаєш італійською мовою. І отак от на цих адажо
1: форте слова. А він її слухав.
2: Мене запитали, друзі, то хтось володіє італійською мовою? Кажу, ну я так, so-so.
1: Аня, вони склалися, тому що все таки змогли спільну мову побудувати, чи чому?
2: Ні, він просто...
1: Чому ти не дружина італійського?
3: Що тебе в Італію не забрали?
2: Дайте,
3: і тут
2: треба.
3: Дома краще.
1: Не захотіла.
2: Так.
1: Залишилась тут. І прекрасно тут, і тепер ти з нами.
2: Так.
1: Муздрумі.
2: Отака вона Don't Speak.
1: Слухай, ну така підводка від Ані, така романтична історія. За ну, ти вже отримала
3: текст. У мене так само були, це пісня, просто це ж мені, я тільки починала, ну, як закохуватися, ще замала була, ну, вже такі, не скажу в кого, хай не знає.
2: Нехай не знає.
1: Інтригу. Щось має залишатись в таємниці.
2: Да, головне, що ця пісня дуже знакова для багатьох дівчат.
1: Абсолютно.
2: Так.
1: Ти вже отримала текст,
3: так,
1: я бачу.
3: Гвен Стефані. Каже, що, до речі, якась далека родичка Мадонни.
1: Ну, от, можливо, я, правда, не знаю цього, але все можливо. Друзі, зараз ви почуєте цю неймовірну українську адаптацію від нашого креативного продюсера, і обов'язково після цього напишіть в коментарях, як вам взагалі. Тому не будемо тягнути в студії Муздрум наживо.
3: Світовий хіт робите,
1: Don't Speak Гвен Стефані, але зараз у виконанні Тоні Матвієнко українською мовою.
0: Музрум. Живий звук.

0: Мозрум. Живий звук.
1: Клас! Ми завжди у випусках кажемо... Супер! Ми завжди у випусках кажемо, що сподіваємось, що виконавець оригінальної версії побачить це і сподобає, або зробить
2: його. І перехреститься.
1: Ні. Дякуємо тобі.
2: Дякую.
1: За те, що ти українізувала цей світовий хіт. Ще раз оплески.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій на Радіо П'ятниця. Далі буде... Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та процедури лікарів. Реклама лікарського засобу РП номер UA85001501-1508-2018.
5: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
6: Сміливий будівельний сезон розпочато!
7: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
8: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
9: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
10: Щоб судомоніх перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
11: Цього вересня ти найцінніший мій скарб. Історія про незламну дружбу між людьми. Людиною та собакою. Ти вернешся додому. Бред Пітт. Одіне! Серце звіра. 24 вересня у кіно.
12: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки. Систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
13: Соціальна реклама.
14: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
13: Соціальна реклама.
0: Готові до нових зірок? До нових пісень? До того, що залишається за кадром? Фабрика зірок «Нова епоха» на Світ-ТВ. Тепер і в ефірі «Радіо П'ятниця». Двічі на тиждень учасники та коучі проєкту. Розмови про найгарячіше. Ексклюзивні історії, емоції, які не потрапили на екран. І прем'єри. Нові пісні учасників. Уперше в ефірі «Радіо П'ятниця». Хто запалить, хто здобує, хто стане новою зіркою. Слухай, дивись, вболівай. Фабрика зірок «Нова епоха» від Світ-ТВ. Двічі на тиждень на Радіо П'ятниця. Фабрика стартує. Зірки вже тут. Радіо П'ятниця. Співаємо без вихідних.

0: В Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Тоня Матвієнко.
1: Анечка, оголоси наступну рубрику.
2: Так,
1: вона
2: це,
1: дуже цікава.
2: Та, вона цікава, дуже така експериментальна, називається гендерний обмін. Тобто ми пропонуємо тобі, як прекрасній жінці, заспівати пісню прекрасного чоловіка Арсена Мірзояна.
1: Ми, як ти розумієш, довго ми не думали.
2: Пісня «Намалюю зиму». Причому чоловіка в даному контексті, як і стать, так
1: і по життю,
2: так і соціальний статус. Так.
3: Ну, така пісня важка.
1: Важка. Ну, слухай, як ти помітила, ми сьогодні легких шляхів не шукаємо.
3: Вона, до речі, про... знаєте, є моменти, коли хочеться почати все з чистого листочка, але вже в нас такий вік, що це неможливо. Все рівно в нас є якийсь вже шлях пройдений. І якщо це малювати, то ти тільки можеш білою фарбою щось замалювати, і додати якихось кольорів. Ну, така дуже філософська.
2: Слухай, ну це філософія...
3: Я думаю, що це в нього був перехідний вік. Там десь було йому 42-43. Ну, як казати, це вік, як це кажуть?
2: Криза середнього віку.
3: Криза середнього віку.
2: Ну, ти ж як ніхто, ну, Арсен сам пише свої пісні, і, до речі, він дуже гарно малює, тому тут якась така синергія, напевно,
1: двох
2: відбулася.
1: Двох талантів його.
3: Так, зараз...
1: Тоня, готова? Чи
3: я,
1: ти хвилюєшся?
3: Я хвилююся.
1: Тоня, до чого
3: получу,
1: казала, хвилююся, але тепер мені здається на місце.
3: Ну,
1: ми впевнені, що йому сподобається. Так. Ну, не може йому не сподобатись його пісня, виконання його дружини.
3: Я думаю, що буде просто приємно, що ми що ви обрали цю пісню.
1: Абсолютно. Так. У нас, виходить, не було вибору. Розумієш, це було дуже логічно.
2: Отже, друзі, ексклюзивно, тільки в Музрум пісня Арсена Мірзояна «Намалюю зиму» у виконанні Тоні Матвієнко.
0: Музрум. Живий звук.

0: Мозрум живий звук.
1: Вона така...
2: Слухай, ну ти прям відчула, не проспівала, а відчула цей трек.
3: Ну хто їх не Тоня?
1: По мене ж так само криза середньовіку.
2: Ні, клас, клас. Я впевнений, що Арсену сподобається. Арсен, ми тебе просимо, ну принаймні напиши в коментарях, чи сподобалось тобі.
1: Запросіть його.
2: Звісно, і чекаємо тебе в Мозрумі. Зробимо також цікавий випуск, де ти заспіваєш, обіцяю тобі, що в гендерному експерименті буде трек Тоні Матвієнко.
1: До речі, він Кульбаби співає.
3: До речі, знаєте, що я помітила? В мене такий логічний ланцюжок народився. Що поєднує шоу Музрум і родину Матвієнко-Мірзаян?
2: Я боюсь вже.
3: Що там і там є тендітна блондинка і харизматичний вірменин.
2: Є. Абсолютно логічно, я б сказав.
3: Все спалося.
0: Музрум. Шоу музичних сенсацій на Радіо П'ятниця. Далі буде. Радіо П'ятниця. Реклама. Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. Окулюс. Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
4: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять!»
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
6: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського, 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Треба дерево спилити? Пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
8: Бензопили «Штіль» зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
9: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Тоня Матвієнко.
1: Ну ми, слухай, дуже весело, як я і думав, дуже весело, драйвово, іноді лірично, бо це потрібно. Так, це як життя, хвилями, різні емоції. Да. Дійшли майже до фіналу випуску цього, але це ще не кінець. В тебе є, безумовно, неймовірний хіт, який, ти сказав, рознеслась по інтернету, розірвала взагалі TikTok і інтернет, і все, що можна було, стрімінги і чарти, це «Кульбаби».
2: Є так.
1: Слухай, ти в багатьох інтерв'ю розповідала історію про цей трек, що так у Івана Клименка
2: Купила,
1: так.
2: Так.
1: А розкажи, будь ласка, чи ти взагалі очікувала, що це буде настільки грандіозний успіх у цієї пісні?
2: Ну, я б незвичайно вірила, бо вона така унікальна пісня. Але щоб так всім подобалось, я, мабуть, про це мріяла як все своє життя, щоб у мене була хоч така єдина пісня, щоб знала, що це співає Тоня Матвієнко. От я дочекалася цього. Ну, це моє хіт-хітяк.
3: І, до речі, знаєш, ти мені закинула, коли ми говорили про пісню «Коханий», ти мені закинула, ну, тоді її на заході України ставили, ти не ставила, а тут якраз я тобі зараз
2: нагадаю,
3: що пісня 22-го року, і Тоня прийшла до мене з цією піснею, каже, ну, це супер-хіт, хоча війна, повномасштабне вторгнення, нам всім важко, але я вже тоді зрозуміла, що це хітяра просто. І ця пісня була постійно в репертуарі, в плейлисті «Радіо П'ятниця», і я взагалі завжди дивувалась, чому я більше її ніде не чую. Чому люди її не чують?
1: Це взагалі дуже цікава історія, так? Я такого не чув, що пісня існувала кілька років.
3: Так.
1: От
3: так.
1: Вона є, вона звучить, тобто її не ховають ніде ні від кого. І тут бац, в один момент.
2: Так. Ще й перед Новим роком, уявіть.
3: Це як, знаєш, Віталій Козловський. 20 років зі сцени нікуди не дівався, а тут вдруг вирішили, що це повернення. Так він же ж не дівався.
2: Так отож.
1: Тоня, перед тим, як ми попросимо тебе заспівати цю пісню, я маю, звісно, подякувати вам, дорогі глядачі, за те, що ви дивитеся наше шоу. Я сподіваюся, що вам так само цікаво, весело, музично. І сподіваюся, що ми подарували вам сьогодні гарний настрій. Звісно ж, хочу подякувати тим, без кого це шоу абсолютно неможливо. Це наш прекрасний, неймовірний Музрум Бенд.
3: А також велика подяка нашому інформаційному партнеру «Радіо П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.
1: Це варто. Тонечка, я думаю, настав час найбільшого твого хіта, щоб він залунав в цій студії. І, до речі, ти ж пам'ятаєш, що в першому живому концерті «Музрум» в «Origin Stage», який того року був, ти співала.
2: Я співала.
1: Я вискочив в кінці. І щось там
2: тобі. Чи мені здається, що я тебе витягла вже?
1: Абсолютно можливо, я тобі за це вдячний, друзі. Якщо ви цього не пам'ятаєте, ми вам обов'язково нагадаємо це зараз. І залишаємо вас тут, в студії Музрум, з Тонією Матвієнко і її найбільшим хітом «Кульбаби».
0: Музрум. Живий звук.

0: Музрум. Живий звук. Музрум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Тоня Матвієнко. Музрум. Слухай в ефірі Радіо П'ятниця та дивись на YouTube-каналі Музрум. Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні, 26 вересня, на півночі очікується мінлива хмарність із проясненнями. Опади малоймовірні. Вдень до 15-20 тепла. На півдні тепла і переважно суха погода. Стовпчики термометрів покажуть 18-22 вище нуля. На заході погода буде більш мінливою, подекуди можливі дощі, а температура вдень 14-19 з позначкою плюс. На сході переважатиме суха погода без істотних опадів. Повітря прогріється до 16-22 тепла. В центральних областях переважно сухо, вдень плюс 15, плюс 20. У Києві день буде хмарним, вдень повітря прогріється до 17-19 теплих градусів.
0: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.
2: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама. Живе шоу «Музрум» триває! У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Тоня Матвієнко.
3: Ми це шоу створили, щоб виводити артистів з зони комфорту.
4: Я думаю, що ми сьогодні жару дамо.
3: Ми взяли трек «Don't Speak».
5: Тихенький крик і плач в цій пісні.
6: Танцюй зі мною, повільно.
5: Це як... прощання, знаєте? Тебе останній танець.
6: А може ти, а може я, захопили почуття.
4: Бальзам на душу і меду в ухо.

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Реклама.
3: Радіо П'ятниця.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Маркет Опт. Мінеральна вода, сильногазована злата вода. Всього 11,50 за 1,5 літра. Акція діє з 16 по 30 вересня 2026 року.
3: Тато, мама, Тетянка і Петро люблять сосиски дитячі Фаро. Сосиски дитячі Фаро на сніданок. Сосиски дитячі Фаро на обід. Сосиски дитячі Фаро на вечерю. Малим і дорослим вживати їх слід.
4: З 26 серпня по 29 вересня 2026 року в мережі магазинів Market Opt за акційною ціною 26,90 за 100 грамів.
0: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та процедур безпеки. Реклама лікарського засобу РП номер UA85001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
3: Шато. В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
4: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
5: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто «Магній судоми медівіт» придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! «Магній судоми медівіт» в найближчій аптеці купіть.
6: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kup.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
7: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
8: Цього вересня
9: ти найцінніший мій скарб.
8: Історія про незламну дружбу між людиною та собакою.
9: Ти вернешся додому.
8: Бред Піт. «Серце звіра» 24 вересня у кіно.
10: Ваша робота варта професійного визнання. RAW Awards 2026 – всеукраїнська премія у сфері ритейлу та торговельної нерухомості. 21 номінація – оцінювання провідними експертами ринку. Визнання найкращих. Подайте заявку до 5 жовтня. Деталі на сайті awards.rao.ua.
11: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші. З преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
12: В Україні ви знайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Зодіака вирушає у шалену дорожню пригоду.
13: Станіслав Боклан,
12: Олеся Жураківська,
13: Дар'я Легейда,
12: Володимир Гладкий,
13: Артур Логай,
12: співачка Кола,
13: Олена Шовтенко,
12: Денис Берінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашенка 2.0.
13: Квантовий парадокс.
12: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
14: Оце в тебе початок канікул. Суцільна пригода.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
15: Соціальна реклама.
16: О, привіт. Бачимо, ти нормтіп? Ми в К2 якраз набираємо нормтіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм-тіпів.
15: Соціальна реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

В Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
2: Відкладаєте операцію через ціну? Окулюс. Операція катаракти з кришталиком 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
4: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.
5: П'ятниця.

0: туса.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні, 26 вересня, на півночі очікується мінлива хмарність із проясненнями. Опади малоймовірні. Вдень до 15-20 тепла. На півдні тепла і переважно суха погода. Стовпчики термометрів покажуть 18-22 вище нуля. На заході погода буде більш мінливою, подекуди можливі дощі, а температура вдень 14-19 з позначкою плюс. На сході переважатиме суха погода без істотних опадів. Повітря прогріється до 16-22 тепла. В центральних областях переважно сухо, вдень плюс 15, плюс 20. У Києві день буде хмарним, вдень повітря прогріється до 17-19 теплих градусів.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня.

інтернетом знає навіть дітвора. Історія моя у тих дворах, де хтось колись на стінах написав, тут гусь свою красуню цілував.

0: ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Треба дерево спилити, пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
3: Бензопили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Гралян». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
4: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 30 вересня 2026 року.
5: Кременчук. 27 вересня. Будинок культури «Нафтохімік». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радио П'ятниця. Реклама.
1: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
2: Сміливий будівельний сезон розпочато!
3: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
4: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
5: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
6: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
7: Цього вересня
8: ти найцінніший мій скарб.
7: Історія про незламну дружбу між людиною та собакою.
8: Ти вернешся додому.
7: Бред Піт. «Серце звіра» 24 вересня у кіно.
9: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу у купол безпеки у фахівців «Шериф».
10: Грузія, Україна, тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Ваша сім'я стала більшою? Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має ставати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
11: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
12: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
13: Не є лікарським засобом.
12: Реклама.
0: Готові до нових зірок, до нових пісень, до того, що залишається за кадром. Фабрика зірок «Нова епоха» на Світ-ТІВІ. Тепер і в ефірі «Радіо П'ятниця». Двічі на тиждень учасники та коучі проєкту. Розмови про найгарячіше, ексклюзивні історії, емоції, які не потрапили на екран. І прем'єри. Нові пісні учасників уперше в ефірі «Радіо П'ятниця». Хто запалить, хто здивує, хто стане новою зіркою. Слухай, дивись, вболівай. Фабрика зірок «Нова епоха» від Світ-ТІВІ. Двічі на тиждень на Радіо П'ятниця. Фабрика стартує. Зірки вже тут. П'ятничний настрій без вихідних. Радіо П'ятниця.

0: Україні 15 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій на всю країну.
1: Вітаю всіх, 15.00 на годиночку, розпочинається ваша улюблена програма привітань та обіймів, в якій можна передавати ті самі привіти, привітання, обіймашки віртуальні і ще багато приємних слів, і, власне, можна навіть послухати класну музику. Все це, якщо ви запам'ятаєте студійний номер 0800-33-2703. На ці цифри набирайте, будемо з вами спілкуватись. Мене, до речі, звуть Задорожний Олександр, до 17-ї годинки пробуду тут в ефірі з вами. Якщо ж ви людина, яка більше полюбляє писати, робіть це. Я буду з превеликим задоволенням зачитувати ваші повідомлення привітальні. Їх можна надсилати, зайшовши на сайт radioп'ятниця.com.ua або із застосунку Радіо П'ятниця, який легко встановити собі з Play Market чи App Store. А там ви ж знаєте, головне, щоб був інтернет, а так одним доторком на кнопочку натиснули, і вже ваша улюблена радіостанція з будь-якої точки планети Земля лунає. Тепер давайте до дня сьогоднішнього трішки ближче підійдемо. 26 вересня на календарі, субота. Саме по собі це вже такий приємний розслабляючий фактор, але є й деякі червоним обведені події. Наприклад, сьогодні відзначається День фахівця з управління персоналом. Якщо знаєте таких, привітайте обов'язково. Всесвітній день моря також сьогодні. А ще сьогодні День європейських мов. Якщо володієте хоч однією, а ви володієте, ви ж українську знаєте правильно, а Україна – це Європа, от, то можете себе вже також рідненько привітати. Або рідненьку. Також сьогодні Всесвітній день контрацепції. Не забуваємо, також важливий момент, якби річ потрібна. День народження грамофону. Саме від сьогодні люди вперше почули музику завдяки пластинкам, от, і в 1877 року. Отак. Ну що, все сказав, чекатиму на вас на ефірі, полетіли.
0: Обіймів на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат-клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. Окулюс. Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
4: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять!»
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Фабрика зірок звучить». Пісня, яка народилася на фабриці зірок, нова епоха. А прямо зараз звучить для тебе на радіо «П'ятниця».
1: Хто знає,

0: «Фабрика зірок» звучить. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Це була пісня, створена на «Фабриці зірок» «Нова епоха». Тепер вона на радіо «П'ятниця». Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: 15.17 на годиночку, і незламне місто Харків. Саме звідти сьогодні до нас зателефонувала пані Ганна. Добрий день.
2: Доброго дня, найкраща радіостанція.
1: Так, пані Ганночко, кажіть, кого з чим будете вітати?
2: Я хочу привітати з днем народження сина Ярославчика, моєї куми.
1: Так.
2: Якому і сповняється 4 рочки сьогодні.
1: Ой, прекрасно. Я... Так, будь ласка, бажайте.
2: Він такий класний хлопчик. Я бажаю йому міцного здоров'я, найкращих друзів, щасливого дитинства, щоб він завжди був такий розумничок і найголовніше слухався своїх батьків.
1: Ну, це для батьків головніше, да.
2: І з приводу, я хочу передати привіт усій своїй родині.
1: Будь ласка.
2: І вам дякую за все і гарного вам дня.
1: Все навзаєм, пані Ганночко. Дякую вам за ваш дзвінок. Приєднуюсь до ваших теплих привітань. Ну і спеціально ще й привітальну пісню для іменинника. 4 рочки українців. Клас, вітаємо! Прямо зараз і звучить в ефірі.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Куди тікати?

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні, 26 вересня, на півночі очікується мінлива хмарність із проясненнями. Опади малоймовірні. Вдень до 15-20 тепла. На півдні тепла і переважно суха погода. Стовпчики термометрів покажуть 18-22 вище нуля. На заході погода буде більш мінливою, подекуди можливі дощі, а температура вдень 14-19 з позначкою плюс. На сході переважатиме суха погода без істотних опадів. Повітря прогріється до 16-22 тепла. В центральних областях переважно сухо, вдень плюс 15, плюс 20. У Києві день буде хмарним, вдень повітря прогріється до 17-19 теплих градусів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.
2: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
5: 15.23 на годиночку. Тим часом почитаю трішки ваших привітань. Нагадаю, що ви нам можете їх надсилати, зайшовши на сайт radio.pyatnitsa.com.ua або встановивши собі застосунок «Радіо П'ятниця». Тож полетіли. Привітанечко ще з самого ранку надійшло сьогодні. Передайте привіт для Жеки та Ляпика Максима, які вкладають плитку. Може, вже її вклали, хто знає. Від Жеки, користувача, прилетіло воно. Тож маю сподівання, що адресати почули. Далі з Рівненської області пише Настя. Сьогодні немає якогось свята, з яким привітати, але я хочу сказати, що дуже сильно люблю свою маму Олю. А ви знаєте, а це найкраще, до речі, коли не потрібні навіть якісь свята для того, щоб сказати приємні слова своїм рідним та близьким. Тому отак немає ніякого свята. Просто візьміть і передайте привіт і скажіть зайвий раз, що ви дійсно любите своїх маму, тата, бабусю, дідуся або ще кого, чоловіка, дружину, жину, дітей, сусідів, собаку в дворі, не знаю, всіх, кого любите, можете їм про це сказати в нас в ефірі «Радіо П'ятниця». Так, з Запоріжжя Олена пише, хочу привітати свого коханого чоловіка Віталія. З прийдешним днем хочу сказати, що він в мене самий найкращий, самий найулюбленіший, і що він самий найкращий батько у світі. Я хочу, щоб у нього завжди все збувалося, щоб він все що він сам собі забажає. Клас, приєднуюсь до таких теплих побажань і пишіть їх побільше. Буду чекати на них в ефірі і обов'язково зачитуватиму. Ну а поки що музичний подарунок спеціально для всіх, хто слухає «Радіо П'ятниця».
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на «Радіо П'ятниця». Підіймаємо настрій

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: фунто.
1: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та убінів на радіо «П'ятниця».
2: 15.32 на годиночку, і зараз особливо важливо налаштувати вушка, тому що сьогодні свято, сьогодні по-справжньому вітають Анатолія, всі по-особливому, тому що в нього сьогодні той день, коли всі нарешті готові сказати: Анатолій, ти найкращий, з днем народження, тебе щиро вітають рідні, друзі та всі, кому ти дорогий, бажають міцного здоров'я, щастя, родинного тепла, здійснення мрій, звичайно, і якомога більше радісних моментів у житті. Найголовніше, нехай поруч завжди будуть вірні друзі, люблячі люди та приводи для щирої усмішки. А ще, звичайно, на тебе чекає особливий сюрприз, тому що тебе також вітає і особисто передає тобі найтепліші вітання, а також дарує свою пісню просто зараз в прямому ефірі «Радіо П'ятниця» Михайло Грицькан. Міцні обійми, звичайно, докладаються до цих побажань, і я, і Радіо П'ятниця також вітаємо, много еліта, і нехай все ще найкраще буде попереду, довге, щасливе життя під мирним небом України. Музичний подарунок спеціально для Анатолія прямо зараз.
1: Програма привітань та убіймів на Радіо П'ятниця.

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Маркетопт. Мінеральна вода, сильногазована злата вода. Всього 11,50 за 1,5 літра. Акція діє з 16 по 30 вересня 2026 року.
3: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
4: Чи можна у вас здати аналізи?
3: Так, маємо власну лабораторію. Виконуємо великий перелік досліджень без додаткової плати за забір.
4: А якщо терміново?
3: Зробимо за 2 години. Під'їжджайте. Європейська медицина, місто Кременчук, вулиця Театральна, 46Б, 068-598-0707. З лікуванням може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Ну що, 15.45 на годиночку, для когось це, можливо, не особливо важлива дата, але хтось прямо зараз стоїть посеред весілля і чекає на цей час того, що готовий вже привітати молодят. Пан Василь з Івано-Франківська саме для цього до нас на ефір завітав. Пане Василю, доброго дня!
2: Доброго дня, доброго дня. Сьогодні на рушничок щастя стають Ковальська Іванка та Драганчук Андрій. Уже тепер повноцінна українська Драганчук. Хочу побажати щастя, здоров'я, мирного неба, небесного благословення і всіх земних і неземних благ. До цих привітань приєднуються також батьки Драганчуки та Ковальських, брат, сестра, куми, похресник, однокласники і вся Україна. Скажіть, будь ласка, ще щось від тебе, від вас особисто. Слава Україні!
1: Героям слава, пане Василю! Після вас, після такого прекрасного побажання, вже мало що можна додати, але я все ж таки спробую. Щасливі наречені, нехай дійсно вас попереду буде щасливе, довге життя під мирним небом України. А діточок вам, як то кажуть, на небі зірочок, але щоб на них і грошенят, звичайно, в родині вистачає. От, і нехай всі ті люди, які зараз поруч з вами, піднімуть келихи і голосно вам процитують в саму відому на весіллі фразу, саме відоме слово. Гірко молодятам!
2: Дякую.
1: З днем весілля вас, шановні! Наступний музичний подарунок спеціально для вас від пана Василя, від радіо «П'ятниці» і особисто від мене. Полетіли!
0: Дякую. Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
4: Ваша робота варта професійного визнання. RAW Awards 2026 – всеукраїнська премія у сфері ритейлу та торговельної нерухомості. 21 номінація – оцінювання провідними експертами ринку. Визнання найкращих. Подайте заявку до 5 жовтня. Деталі на сайті awards.rao.ua.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
7: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
5: Соціальна реклама.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є речі, які з роками стають тільки ціннішими. Знання – одна з них, а особливо ті, якими хочеться поділитися в приємній компанії. На великому частуванні захопливі факти, цікаві питання та можливість проявити ерудицію. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень на велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту. Щоб зібрати своїх, накрити стіл і зустрічати рідних та близьких з особливою гостинністю. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків, дізнавайтесь з інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мама Лак». Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
8: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є Мама Лак. Мама Лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
9: Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама Лак. Газикам ні, посмішкам так.
10: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
11: 15.55 на годиночку. Нагадаю, що ще
10: до 17 години у вас є можливість привітати та виказати найприємніші слова людям, які вам, як то кажуть, дуже важливі, от яких, можливо, навіть ви любите, а вони про це не знають, а ви б хотіли про це сказати, це також можна зробити в нас в прямому ефірі. От, ну і, власне, прямо зараз трішечки почитаю ваших листів, які надходять до нас на пошту. Нагадаю, що ви пишете нам з сайту radioп'ятниця.com.ua або із застосунку Радіо П'ятниця. Тож, слабортники, пише пан Петро. Привіт, Радіо П'ятниця, хочу передати привіт Бесараб Артемові. І скажіть, будь ласка, нехай він не сидить в телефоні, а береться до роботи. Передаю вам і всім слухачам Радіо П'ятниця привіт. Дякую навзаєм, привіт і вам також полетів. Бачите, є люди, які сьогодні не відпочивають, а трішечки працюють. От, ну, власне, давайте це робити в задоволення під Радіо П'ятниця, воно і працювати трішки веселіше. Так, з Рівненської області Настя нам пише: підтримайте, будь ласка, мою матусю, я її дуже сильно люблю, і поставте для неї її улюблену пісню Макс Барських «Кольє». Ну, знаєте, Настя, а нехай сьогодні в мами дійсно підніметься настрій, і хоча б трішечки, знаєте, посмішка засяє на її чарівному обличчі, як і на всіх чарівних обличчях всіх матусь. От нехай всім матусям присвячена буде ця пісня. Спеціально для вас, шановні матусі. Полетіли.
11: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: В Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
1: Класно. Ну, власне, так і будемо ще цілу годинку проводити, от вітати одне одного з гарними подіями. Або без подій, просто з гарним днем. Хто знає, що там у вас приємного на душі, телефонуйте на 0800-33-2703 і діліться з нами, виходьте в прямий ефір. Ще раз, 0800-33-2703. Мене звуть Задорожний Олександр, я з превеликим задоволенням ще цілу годинку буду тут разом з вами для того, щоб підтримати всі ваші ці посили приємні, щоб всі, кому потрібно, почули вас, і, звичайно, в них на душі стало тепліше і веселіше. Окрім того, хочеться сьогодні ще, можливо, ви не знали, можливо, у вас немає того самого відривного календаря зі святами, а в мене він є. От, буду ділитись з вами, які ще події можна відсвяткувати. Значить, загинайте пальчики. Сьогодні день фахівця з управління персоналом. Якщо у вас є управлінці знайомі, привітайте їх. Всесвітній день моря. Ну, море майже кожен з нас бачив, хоча б на картинці або по телевізору точно. А Європейський день мов сьогодні. Також прекрасне свято. А Всесвітній день контрацепції. Ну, не будемо ханжами, також потрібна річ. А день народження грамофону. Саме от в цей день, 26 вересня 1877 року, вперше Томас Едісон записав щось на фонограф, і ми завдяки цьому тепер можемо слухати музику. Воно еволюціонувало, звичайно, непогано. От, але ж на початку був хто? Правильно, грамофон. А також сьогодні Всесвітній день здоров'я довкілля. І що ще? І просто субота. А субота на п'ятниці – це вдвічі приємніше і веселіше. Тож чекатиму на вас тут в ефірі, на ваші дзвоники. Ну і пишіть, не забувайте писати, буду зачитувати протягом ефіру.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
3: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера. Стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
4: Відкладаєте операцію через ціну? Окулюс. Операція катаракти з кришталиком – 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис – 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
6: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
7: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Київ на зв'язочку. У нас пан Олександр. Добрий день. Ой, пане Олександр, там я чую вас приймач. Відійдіть трішки від нього, бо в нас не вийде ефіру.
2: Алло, алло, так.
1: Так, так. О, супер. Тепер кажіть, будь ласка, що вас привело до нас на ефір?
2: Я хочу привітати свого товариша з 40-річчям. Побажати йому міцного здоров'я, вірних друзів, мирного неба над головою. І нехай в його житті трапляються тільки вірні та чесні друзі.
1: Прекрасні слова, приєднуюсь до кожного. Нехай все те, що вона бажала, обов'язково здійсниться. Ну і як домовлялись, музичний подарунок спеціально від вас і від радіо «П'ятниця» прямо зараз в ефірі для іменинника.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра в неділю, 27 вересня, на півночі очікується температура вночі близько 10 градусів тепла, в день плюс 15, плюс 19. На півдні температура вночі 12-14 з позначкою плюс, в день 18-22 вище нуля. Переважно без істотних опадів. На заході температура вночі 10 вище нуля, в день 14-20 тепла, місцями дощ. На сході температура вночі плюс 9, плюс 14, в день 16-23 теплі градуси. Переважно без істотних опадів. В центрі температура вночі 12 з позначкою плюс, в день плюс 15, плюс 20, місцями невеликий дощ. У Києві температура вночі близько 10-13 тепла, в день 17-20 вище нуля. Хмарно з проясненнями, без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Так, ну що, спеціально наша програма для того створена, щоб гарні люди почули якусь приємну підтримку. І знаєте, як в нас сказано також, що гарні люди самі себе не привітають, це правда. Ось для того до нас на ефір зателефонувала пані Галина з Лебедівки, де, власне, знаходиться спеціальний заклад для цілодобового перебування людей похилого віку. От, і попросила передати величезні слова подяки лікарю з великої літери, чоловіку, який підтримує у всьому і просто має золоті руки, Сергій Миколаєвич. От спеціально для Сергія Миколаєвича з Лебедівки величезний привіт і слова подяки. І я особисто хочу вам також висловити подяку за те, що робите таку важливу справу. Я і Радіо П'ятниця, звичайно, приєднуємось. Також привітання для Анатолія з Монастирська. Зараз Анатолій сидить за столом з друзями, маю сподівання, з родиною, святкує свій день народження. І от в цей самий день також хочеться йому побажати, щоб в житті завжди посміхалася вдача, щоб було мирне небо над нашою Україною. Це всім, якби нам і вам, Анатолій. Ну і, звичайно, тільки найпозитивніших моментів. Далі музичний подарунок спеціально для вас.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо П'ятниця.

0: Готові до нових зірок, до нових пісень, до того, що залишається за кадром. Фабрика зірок, нова епоха на Світ-ТВ. Тепер і в ефірі Радіо П'ятниця. Двічі на тиждень учасники та коучі проєкту. Розмови про найгарячіше, ексклюзивні історії, емоції, які не потрапили на екран. І прем'єри. Нові пісні учасників. Уперше в ефірі Радіо П'ятниця. Хто запалить, хто здобує, хто стане новою зіркою. Слухай, дивись, вболівай. Фабрика зірок, нова епоха. Від Світ-ТВ. Двічі на тиждень на Радіо П'ятниця. Фабрика стартує. Зірки вже тут. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 30 вересня 2026 року.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: твої.
1: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800-33-27-03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
2: Знаєте, завжди кажу, що в нас, власне, міжнародна програма. От нас можна слухати в будь-якій точці планети Земля, якщо у вас є застосунок радіо «П'ятниця». Або просто десь шукайте через інтернет і вмикайте, і буде у вас все чудово. Так от, власне, в підтвердження моїх слів надійшло одразу пару повідомлень з інших країн. З Португалії, пише Альона, просить передати її коханому Ігорю, що вона його любить понад усе. Отак, Ігорю, знайте, я впевнений, що ці слова тепер вам гріють душу. А далі Ростислав пише з Франції: «Мамо, вітаю тебе з днем народження. Бажаю міцного здоров'я, щастя, тепла і радості. Нехай кожен день приносить тобі усмішки, любов і тільки хороші новини. Дуже тебе люблю». От такі приємності. Далі повернемось трішки географічно ближче. Влад пише з Канєва: «Вітаю своїх кумів Сергія та Інну з хрещенням їх доці Анни». Ну що, приєднуємось до всіх прекрасних подій і бажаємо тільки найкращих і найпозитивніших моментів, звичайно. Далі музичний подарунок для всіх прекрасних людей, які, власне, слухають радіо «П'ятниця». І нехай вас таких буде багато. Вважаємо вас своїми нашими щирими, вірними друзями і вважаємо себе вашими такими самими відданими друзями. Тож музичний подарунок спеціально для вас.
1: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: У наші спогади найкращі у житті.
1: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Тоня Матвієнко.
1: Ми це шоу створили, щоб виводити артистів з зони комфорту.
2: Я думаю, що ми сьогодні жару дамо.
1: Ми взяли трек «Don't Speak».
3: Тихенький крик і плач в цій пісні.
4: Танцюй зі мною, повільно.
3: Це як... прощання, знаєте? Тебе останній танець.
4: А може ти, а може я, захопили почуття.
2: Бальзам на душу і меду в ухо.

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським словом,
2: дієтична добавка. Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
3: Сміливий будівельний сезон розпочато.
4: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
5: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
6: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморої без застосування позитивних інструкцій та процедури дисциплінар. Реклама лікарського засобу РП-0-UA-5-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-
9: продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
10: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
11: В Україні ви знайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Забіяка вирушає у шалену дорожню пригоду.
12: Станіслав Боклан,
11: Олеся Жураківська,
12: Дар'я Легейда,
11: Володимир Гладкий,
12: Артур Логай,
11: співачка Кола,
12: Олена Шоптенко,
11: Денис Берінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашанка 2.0.
12: Квантовий парадокс.
11: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
13: Нам з цим дурдомом на колесах не по дорозі.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
14: Соціальна реклама.
15: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення СЗЧ. К2 – бригада для норм тіпів.
14: Соціальна реклама.
16: Ваша сім'я стала більшою? Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має ставати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
17: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
18: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
19: Не є лікарським засобом. Реклама.
16: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
20: Слухайте щоп'ятниці.
16: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
20: На радіо «П'ятниця».
16: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
19: На годинник у нас 16:56. На останочок традиційно вже читаю ще декілька ваших повідомлень. Власне, повідомлення від Віталія з Нового Роздолу. Вітаю Андрія та Марію з тим, що нарешті почали перебирати картоплю. Ну, зараз вже, я так розумію, що йде до завершення ця битва за врожай. Вже багато хто викопав картоплю, хтось цим займається. Да, так що, як то кажуть, Бог вам у поміч. Так, від Валентини з міста Вараш повідомлення. Доброго дня, сьогодні святкує день народження наша дорога коліжанка Ромась Софія з міста Вараш Рівненської області. Хочемо побажати наступні рядки. З днем народження вітаємо, максимум добра бажаємо, найкумедніших подій, здійснення, бажань та мрій. Отак, з повагою наш маленький колектив, написала пані Валентина, і приєдную, звичайно, і я, і Радіо П'ятниця до цих прекрасних побажань. Також хочеться сьогодні наостанок, знаєте, підтримати всіх. Хочеться трішечки більше позитиву, щоб у нас у всіх було. Бережіть себе максимально, наскільки це можна сьогодні. Ну і бажаю всім тихого, мирного вечора і такої ж самої ночі. Мене звуть Задорожний Олександр. З превеликим задоволенням почую завтра о 15:00 тут же на Радіо П'ятниця. Програма з привітань та обіймів знову буде брати свій початок о цій порі, і знову з вами будемо вітати дорогих і близьких нашому серцю людей. Обіймаю всіх, доброго вечора.
16: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

В Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без…
1: Так всі роблять!
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
4: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водіїв категорії «С» та «Е». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра, в неділю, 27 вересня, на півночі очікується температура вночі близько 10 градусів тепла, в день плюс 15, плюс 19. На півдні температура вночі 12-14 з позначкою плюс, в день 18-22 вище нуля. Переважно без істотних опадів. На заході температура вночі 10 вище нуля, в день 14-20 тепла, місцями дощ. На сході температура вночі плюс 9, плюс 14, в день 16-23 теплих градуси. Переважно без істотних опадів. В центрі температура вночі 12 з позначкою плюс, в день плюс 15, плюс 20, місцями невеликий дощ. У Києві температура вночі близько 10-13 тепла, в день 17-20 вище нуля. Хмарно з проясненнями, без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама. Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензопили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
3: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
4: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
5: Вересень кличе до школи. Почніть ранок вашого школяра з поживного та смачного сніданку. Варена ковбаса лікарська торгової марки «Фарро» вищого гатунку від Кременчук М'ясо. Це ніжний смак та ідеальний перекус у портфель. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
6: Маркетопт. Мінеральна вода, сильногазована злата вода. Всього 11,50 за 1,5 літра. Акція діє з 16 по 30 вересня 2026 року.
7: Ви вже знаєте? Електрична Тойота вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
8: Кременчук, 27 вересня. Будинок культури «Нафтохімік». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
0: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 7070 525.
9: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
2: Сміливий будівельний сезон розпочато.
3: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
4: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Нові лінії».
5: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
6: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
7: Ваша робота варта професійного визнання. RAW Awards 2026 – всеукраїнська премія у сфері ритейлу та торговельної нерухомості. 21 номінація – оцінювання провідними експертами ринку. Визнання найкращих. Подайте заявку до 5 жовтня. Деталі на сайті awards.rao.ua.
8: Грузія, Україна – тільки на Мегого! Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого!
9: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші. З преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків, дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюс» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мама Лак». Мама Лак – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
10: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є Мама Лак. Мама Лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
11: Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама Лак. Газикам ні, посмішкам так.
12: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є знання, які просто залишаються в пам'яті, а є ті, якими хочеться ділитися в приємній компанії. Ми зібрали захопливі факти та цікаві питання, якими можна похизуватись в хорошій компанії. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень на велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту, щоб рідних зустрічати, тепло обіймати і щедро частувати з особливої нагоди. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Радіо «П'ятниця».

0: девчуля.
1: Романтична колекція на радіо «П'ятниця». Пісні для поцілунків.

В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
2: В мене захворіла дитина. Куди звернутись?
3: Медичний центр «Європейська медицина» піклується про діточок від маківки до п'яточок. Маємо багато вузьких спеціалістів. Ендокринолог, кардіолог, невролог, хірург, уролог, офтальмолог, лор, дерматолог, ортопед. Робимо щеплення, аналізи безплати за забір. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Місто Кременчук, вулиця Театральна, 46Б.
4: Смайкування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. Окулюс. Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
7: Шукаєте гідну роботу? Деревообробна компанія «Інтерліс» терміново шукає чоловіків на вакансії. Машиніст, кочегар, котельні. Водіїв категорії «С» та «Е». Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039. 107.7
0: FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра, в неділю, 27 вересня, на півночі очікується температура вночі близько 10 градусів тепла, в день плюс 15, плюс 19. На півдні температура вночі 12-14 з позначкою плюс, в день 18-22 вище нуля. Переважно без істотних опадів. На заході температура вночі 10 вище нуля, в день 14-20 тепла, місцями дощ. На сході температура вночі плюс 9, плюс 14, в день 16-23 теплих градуси. Переважно без істотних опадів. В центрі температура вночі 12 з позначкою плюс, в день плюс 15, плюс 20, місцями невеликий дощ. У Києві температура вночі близько 10-13 тепла, в день 17-20 вище нуля. Хмарно з проясненнями, без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Тато, мама, Тетянка і Петро люблять сосиски дитячі Фаро. Сосиски дитячі Фаро на сніданок. Сосиски дитячі Фаро на обід. Сосиски дитячі Фаро на вечерю. Малим і дорослим вживати їх слід.
2: З 26 серпня по 29 вересня 2026 року в мережі магазинів Market Opt за акційною ціною 26,90 за 100 грамів.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Вдихни улюблені пісні, видихни напруження. Радіо П'ятниця.
1: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
2: Сміливий будівельний сезон розпочато!
3: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
4: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
5: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців «Шериф».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
6: Соціальна реклама.
0: Ваша сім'я стала більшою. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має ставати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
8: Реклама.
9: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
8: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
10: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Від пляжу до дачі. Всюди Радіо П'ятниця.
11: Знати.

Україні 19. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: просто твоя.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра в неділю, 27 вересня, на півночі очікується температура вночі близько 10 градусів тепла, в день плюс 15, плюс 19. На півдні температура вночі 12-14 з позначкою плюс, в день 18-22 вище нуля. Переважно без істотних опадів. На заході температура вночі 10 вище нуля, в день 14-20 тепла, місцями дощ. На сході температура вночі плюс 9, плюс 14, в день 16-23 теплі градуси. Переважно без істотних опадів. В центрі температура вночі 12 з позначкою плюс, в день плюс 15, плюс 20, місцями невеликий дощ. У Києві температура вночі близько 10-13 тепла, в день 17-20 вище нуля. Хмарно з проясненнями, без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
4: Настрій п'ятниці щодня.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Тоня Матвієнко.
1: Ми це шоу створили, щоб виводити артистів з зони комфорту.
2: Я думаю, що ми сьогодні жару дамо.
1: Ми взяли трек «Don't Speak».
3: Тихенький крик і плач в цій пісні.
4: Танцюй зі мною, повільно.
3: Це як... прощання, знаєте? Тебе останній танець.
4: А може ти, а може я, захопили почуття.
2: Бальзам на душу і меду в ухо.

Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури дезінфекції. Програма лікарського засобу РПН номер UA5501-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
3: шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
4: Ваша робота варта професійного визнання. RAW Awards 2026 – всеукраїнська премія у сфері ритейлу та торговельної нерухомості. 21 номінація – оцінювання провідними експертами ринку. Визнання найкращих. Подайте заявку до 5 жовтня. Деталі на сайті awards.raw.ua.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обирати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм тіпів.
7: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
5: Соціальна реклама.
8: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє велике частування на радіо «П'ятниця». Є речі, які з роками стають тільки ціннішими. Знання – одна з них, а особливо ті, якими хочеться поділитися в приємній компанії. На великому частуванні – захопливі факти, цікаві питання та можливість проявити ерудицію. Реєструйтесь на сайті радіо «П'ятниця», чекайте по буднях дзвінка ведучого Дмитра Виногородського, дайте правильну відповідь на питання і вигравайте 1000 гривень на велике частування, на гетьманське пригощання від партнера проєкту. Щоб зібрати своїх, накрити стіл і зустрічати рідних та близьких з особливою гостинністю. Партнер проєкту – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Засмагай під правильний саундтрек. Радіо «П'ятниця».

В Україні 20-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра, в неділю, 27 вересня, на півночі очікується температура вночі близько 10 градусів тепла, в день плюс 15, плюс 19. На півдні температура вночі 12-14 з позначкою плюс, в день 18-22 вище нуля. Переважно без істотних опадів. На заході температура вночі 10 вище нуля, в день 14-20 тепла, місцями дощ. На сході температура вночі плюс 9, плюс 14, в день 16-23 теплих градуси. Переважно без істотних опадів. В центрі температура вночі 12 з позначкою плюс, в день плюс 15, плюс 20, місцями невеликий дощ. У Києві температура вночі близько 10-13 тепла, в день 17-20 вище нуля. Хмарно з проясненнями, без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Замикай і співай. Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кременчук, 27 вересня. Будинок культури «Нафтохімік». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Тоня Матвієнко.
1: Ми це шоу створили, щоб виводити артистів з зони комфорту.
2: Я думаю, що ми сьогодні жару дамо.
1: Ми взяли трек «Don't Speak».
3: Тихенький крик і плач в цій пісні.
4: Танцюй зі мною, повільно.
3: Це як прощання, знаєте? Тебе останній танець.
4: А може ти, а може я, захопили почуття.
2: Бальзам на душу і меду в ухо.

0: слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Грузія, Україна тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
2: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші. З преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо «П'ятниця».

В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

Здравствуй, Двирми, здравствуй, осень, теплый ветер. С крон каштанів листя косить, а в під'їздах, як в дитинстві дзвін гітари і піжони, поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це без знання. Наша

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра, в неділю, 27 вересня, на півночі очікується температура вночі близько 10 градусів тепла, в день плюс 15, плюс 19. На півдні температура вночі 12-14 з позначкою плюс, в день 18-22 вище нуля. Переважно без істотних опадів. На заході температура вночі 10 вище нуля, в день 14-20 тепла, місцями дощ. На сході температура вночі плюс 9, плюс 14, в день 16-23 теплі градуси. Переважно без істотних опадів. В центрі температура вночі 12 з позначкою плюс, в день плюс 15, плюс 20, місцями невеликий дощ. У Києві температура вночі близько 10-13 тепла, в день 17-20 вище нуля. Хмарно з проясненнями, без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця.
1: Береги, береги, берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і

В Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Не шаблею гетьман скликав раду, а словом, що тримало в собі силу. Бо гетьманське слово – це воля, за якою стоїть відповідальність. Характер, якому довіряють. Гетьман – перша елітна горілка країни. 30 років традицій, 30 років досконалості. Статус, який не потрібно доводити. Вишуканість, що не кричить про себе. Вона залишається в пам'яті. Гетьман. Якість гетьман-класу.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радио «П'ятниця».
1: Чорні брови, карі очі, і до пояса коса. Як весна, краса дівоча, українська краса. Хтось шукає і не знаходить щастя десь на чужині.

0: Нетиха українська ніч на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Не шаблею гетьман скликав раду, а словом, що тримало в собі силу. Бо гетьманське слово – це воля, за якою стоїть відповідальність. Характер, якому довіряють. Гетьман – перша елітна горілка країни. 30 років традицій, 30 років досконалості. Статус, який не потрібно доводити. Вишуканість, що не кричить про себе. Вона залишається в пам'яті. Гетьман. Якість гетьман-класу.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Засмагай під правильний саундтрек. Радіо П'ятниця.

0: Якби ти знала, що ти робиш мимоволі, якби ти знала, з ким з'єднала свою долю, якби ти знала, на що серце моє б'ється, якби ти знала, як невпинно час несеться.
1: Радіо П'ятниця.

Любов, послухай. Hey, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: ще засяють роси, нашого літа ще засяють роси.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Не шаблею гетьман скликав раду, а словом, що тримало в собі силу. Бо гетьманське слово – це воля, за якою стоїть відповідальність. Характер, якому довіряють. Гетьман – перша елітна горілка країни. 30 років традицій, 30 років досконалості. Статус, який не потрібно доводити. Вишуканість, що не кричить про себе. Вона залишається в пам'яті. Гетьман. Якість гетьман-класу.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Хочеш, не хочеш, а п'ятниця настане.

В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Не шаблею гетьман скликав раду, а словом, що тримало в собі силу. Бо гетьманське слово – це воля, за якою стоїть відповідальність. Характер, якому довіряють. Гетьман – перша елітна горілка країни. 30 років традицій, 30 років досконалості. Статус, який не потрібно доводити. Вишуканість, що не кричить про себе. Вона залишається в пам'яті. Гетьман. Якість гетьман-класу.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Вмикайте, щоб душа співала. Радіо П'ятниця.

В Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка. Кохання в серці і омріяна весна.

0: Радіо П'ятниця.
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає, б'ється і рветься з грудей.

в Україні 3 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.